0: صبح هوا بخير با روش باش ایرو سیشم ناوراستا هفته یه سیه مهه یه و داوی روژا و مها حزیرانه یه از دورین و هفکارا من دیانا برنامه ها دست بکا روژه جرادیو آرتا لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج پیش کش دکن پیلین رادوی آرتا یه وکی هر جار بگلک مجار و بابتین جور بجور گریدای نافچه و دوری و صبح هوا بخیر با دیانا
1: صبح هوا بخیر با دورین صبح هوا جی تفدا بخیر و خوشی بین گهداره هجاو دلال

0: بياني باش وجارك ادن صباحا بخير وخوشي بادور اندبيجنا صباحا ودا سبيكا هرتشتي بيقو ما عندما كوم رف شعبي خواه جخو بدك بري هرتشتي دبنا كابي چل دردورا وي او تشتل دردورا دهلا كو روجا وي جارب جاران خوش درباس بيانا اجا قهداري ما درو صباحا ما جو روجا ما بوادا سبيدي كاب برنامه كو كامل لقل وفش كيش دكين بوادا سبيدي كين صباحا بخير وخوشي با جي چي كسي كل ما قهدار دكا جي كسي كل مالي بن تاشتيا خواه دخون قحواس بهي بدخون یکو لکارن یکو بری خود دینا کاری خوش اسلامی مجبو و تفده هیا هیویام اواجی که رو جاو تفده بخیر و خوشی در باز با
1: بعد دلیه میده بیجه یانجی دلیت بیانی باش هیوام رو جاو توا خوشی با گهداری ما دنیای جیان ده هرکی ایجاج مره بیجن جیان ایرو باره چواد مشه چواد در باز ده با رو جنو سوکن گرانن یانجی تقورقن امی هرن آیاز یوسف گهدار بکن بس خواه گران بکه

0: دوباره سلاو لو بن گهداری ماسترانا بس خو گران کلمنیا هنرمند آیاز یوسف دبا کو راستی شریتا هری خوش دوان روجان د دیانا روجن خو گران نکن خما ناوی ندلان هر تش سوک دبو در باس دبه الله تشتاق بتنی گرماهی مدخوست از بیجم او جی سوک دبه لو والله روج بروج زحمت تر دبه ایرو ام خاطر جه زیران دخوازن کورد جره د بیجنه پوش بر جامه سبه جی قنا بیج دست به روجا یکمین یا مهات موزه دست به بکناستی تیر مه یعنی نجنابه وی خویایه
1: جبه جام خوشیک خوال سر گرمه و روکه خو گرام بکن دور اینستران آیاز یوسف دویجه خو گران نکلی اما مجبور مره مجبور خو بگرمه هنه رو گرام بکن حبکی ایلو پلی گرمهی اوی ددانی نیورو ده چل با کو جل آلمانیا بخو آنا گودم کو الجموان پلی گرمهی چل با یعنی الجموان بطلانه یه ایواری جیوی ده که 28

گداری مهرم قلا گرماهی دکن لی پلی گرماهی اروپا جی بلند بو یادیانا گیای سیو پینجان سیو پینج جمه بوهار از بیجن لی ایوان حیا نها لأروپایی پین ست حالت وفات جانش دزدان هاتیه تو مارکرن اما عجب دمینن دما کم بین سیو پینجان و جموان روزانه یعنی دوان دمین هاوینه ده جانش دزدان چه دبه لی ایمه دو گیو پینجی و جیان نرمال در باز بگل کس پرز دکن اری چما بویرنگی حالت طوار الاروپا هر روز بروج راستی جی وقتا گو بطلانه رادستینین یا جی خلکی بشیرت و نصایحان شیار دکن آراس نگ دبیجه تاوان ججوارتر عمودی لخو نولویه اروپا خوزای آوی جیان آوان و مال آوان لگوری زفستانان هاتی خانیوان عازله به دیوار قبول ناکه کچته کش در و در باس بده اگر گرماهی که تمال ده ایدی در ناکه و لما جی روش اروپا جی جیامه نباشتره.

0: پیام های که های دست ما دبجس به هوا بخیر به خوشترین اذاعه دنگ و گدار دکن و من هادریا قامش لودنه دی ساجی از ویا گو که بخیر دبجس به هوا بخیر به جقامش لو دیار دبی هر چقیس که هر بجی هابو بس قضیناها بالحديقة اجواء المباراة كانت منافسة حاسمة قلك خوشبو و دبی جب بطولة للسامبا يلا نقبل غير هذا يعني مشجعي السامبا ناكنا ضد سامبا برازيل هلفت قبول ناكن دبی جه هر قس قرك ایوی جاری لیش برازيل ربا
1: بلی نامان تیجی جمعه هاتی دوری لیش جمعه دیا محمد دبی جسوها و بخیر با روژه کنویا و بهیدارم روژه کی خیره بل سر تواهی کسان دبی جه گلک سپاس جواره جا گهدار ما بیمانو دورین بیس به بحثا گوگه که روشوان حسکری گله که گوگه یم ایمن اما اموی حسکرین امانت شفاندنی تنید انجامه ده پرس جواره ایجید در باری گوگه ده جو پشتی که امو باره حماس یکو و هر کسی لیست تماشا کر اون توقع دیکن کی را جه کأس العالم ای سال و کی جان منتخبی که اوی بسر بکبه هون دکرن دیانا
0: نتیجه خوش دیانا نتیجه خوش لی آخوش او انفعال او ادرنالینا دمات البنده ها و گول بینا یانا هر بین بکبه جی براستی او هست گلک خوش

0: نو چهیم بیست و چهار دمج میریم بوری بورا پارودی کن جه خوب شاندانا خلکن باشاری قامش لوی کود روشان هان دل سر هیامان نه روشن پی هف در دکوین دا خواست دکن کو نرخ سوتا منی وره داخستن هر وها روشا جیانی وره باش کرن کو لگوری او خزمت جیانی با ده همان چارچوبه ده کارکر و خباتکارین دلیوری و خده موتورسکلیتان روژا دوشمه جوبوی روژا دویمین لپی هفیا خو پیشاندانان لدار خستن لده جی بریارا قدخیا کار آنین موتورسکلیتان لسرانسری پارزگاه حسک که بریاره ده دسپیکا ویمه ده یانجی مها بده که سبیه ورسه پاندن ده همان چارچوبه دل بازار عمودی جی آجوکارن میتورن دولاب ده خوپشاندن کلینا وراست باجر یا سوکه لدار خستن ته ده نرازی بون و رد کرن آخو جوه بریار نبکارانینا میتورن که جی دسپیکا هی و تموزی انکو سبه دویتی که بواری جیب جی کرنه ده دخوازن یان ورا راهشتن اف بریارهانه شی یان جو ورا تعدیل کرن که روشاوی یا جیانی یا خودی وان میتورن ورا مراع کرن هر وها جوان خو پیشندران داد یار کرن که او آجوتنا وی میتوره دو دولاب او چاودریه که جیانی یان جو وسیلاک نقل جبوان و جیدر جیانیه که لسر کار دکن و کاری وای روشانه ی سنترا آوی یا هلیلیه لقامشلو پشتی چک سازگرنا عطلا کو دوه بو سدما قطبونا الکتریکی پشتی زرارا کهربین کو کبلین وی دابین دکر دوه دشم جنوب دست بکاری خوکر روی بریا دائره آوی جرادیو آرتارا گوت کو دخا آوی جبوی بشین روژ آوا و روژلات باجار جنوب دست بکریه دست نشان کریه کو سنترا هلیلیه نیزی که هفته و پینج زسدی جپیدوین آوا و خوارن یا قامشلو دابین دکر کی معقول کجیه یا بازار قامش لوده آگری کی کولنا و زوین چندنیه لپی مش و کرونا یا حزام الباکوری باجر تفاندن کو نیزی دونم که جیگنم و نیو دونم جی جه کز برا جه حتا بو شوتاندن هر وحا جی دانه دیار کرن که حتانی ناس سدم اپی خسناوی آگری هانی جی ندیار
1: گداری ما تنی روژا یک شمی تیمین روبریا روشن آواتو کاریساتان لحسکی برسوا پازده آگرین لدورین جدای پارزگه دان و کارین نوان کنترول بکن پیشی لبلابون آوان بگرن بی کتو زرارک مرووی تومار بکن شوات لچند گند زویگنم بر همین چاندینیه گیا و ستری آنگرتی زراروان تنی وندهی مادی بو و سینوردار بو
0: کار بردوام دکه لسر چه کرنا ریادهری که زهریه که دندوره پروژه که ده یا باش کرنا ری و گریدان آویر یه بیا معبر سیمال کاره نشته جهه که جه گند زهریه جرادیو آر تردازانین که او بلاف کرن یعنی او فرش و او ما او بقایا هینا بردوام دنبرا زهریه و حاکمیه ده او یا قدیه یه هروها داد یار کرن کنها خبات لسر یا بشا که به بازار دیر که وگریدایی تی کرن ده دمه که ده که نشته جهن وی گوندی بانگا لس کرن یعنی جی زو کرن آوی پروژه هانی جبر گرنگی آوی ده سین کرن آو و گوهستنی و باش کرن ریانده بود
1: زانینگه ها رو جاوال قامشلو ده دوشمه پیشنگه ها خواه یا زانستی یا یکمین به درشمه یا ایرو نوجنی پیش روژا سبه دافرینه به بجداری خواندکار و اکادمیسیان وکر دا کلی کلین پروژه سپاندی دواره زانستی خوزایی لکلینه و زکای صینای و اندازاری چاندینی نیشان بده پیشنگه دی دروژان بردوان بکه ارمانج دکه کلی کلین و نوجنی زانستی تشویق بکه و لسر پروژه کپی دویا جواک پیهی رونی بکه
0: دواره ورزیش دا ماتشن که سل عالم یکو دو هات نلیسن دو ماتش برازیل و یابان بو که برازیل زور آوی خست انجام دو دو یک هروها آلمانی و برگوایی به هفر لیستن برگوایی زور آلمانی خست چار به سیسیان هروها جی مغرب و هولند به هفر لیستن سیسی به دو جی صالحه مغرب رو بو.
1: د ماتشن ایرویه کوپا جیهان نرویج و ساحل العاجو البرامبری هفبن ساعت 8 ایواری سوید و فرنسا جیوینی و شوه بلیزن.

افستران لبرگوه من نغریبه هل بستان مرجگر خوینه هنرمند عدنان کریم بشوی کلیپ نوترین بر همه خوبه لاف کریه آوازک کردواری کج آلی هنرمند بخوه حاطیه داین و لپیوه هل بستا جگر خوین سبه راب راستی ایدی هاو لیته مهرو بسمای که کردی کردواری دایوه املوه بر همه جوان گدار بکن.

0: Gadarema me jemjara her germ koyro rastiji le Rojava Kurdistanê taybet le parzgah hasake zede tir gurbuye her benez buna mawade jib ji kirin o tatbiqa qarar o biryara seknandan o rawastandan o qadaxe ya tunu hatna be motoran ve kove biryara chavrene kod despeka maha tamuze tir mehe wa ta sibam derbasi tamuze dibin wara jib ji kirin jare kadin avdosya vagariya o bo axaftna shara o jade o khalke ve جبریا دروجا خرک پیشان دانان لدار دخینن تابت ایرو موتور جبه گلکان نتنی آمورکا و گوهستن و چونو حاطن ایه لی ابو خوابویه دری رسقی گلکان لسروی کار دکی اوه جعالیه که و دیانا جعالیه که گلکس جدبینه ناف بریار ده جیه خود ایه دبه که هنه کری خسنه تی خریان ده اف قضای کوچه دبه کم تر ببه و سلامتی ها ترافیکی زده تر جی ببه
1: جبه هنه کسان جی چفکانی ها پیکانینا جی دری وای جیانی ها کرو جانل سرکار دکن جی اف کسانان که یکو جوی بریاری عادن یان جی دخوازن کو تعدیل کته که وی بریاری افکار مال دوری لعموده لدربیسی لحسکی لقامش لو لدیرکی را پرسین دنا با خلکی دا چوی کرن دو بیشن که خل دی درباری وی بریاری دا چود بیشن می پاورا گوهتار بکن
2: راجاری عموده مه بو اف قرارا میتورا والله قرارا میتورا بات على غاندن قلكي باش بو يعني سري مه گو میتورا منع بكن يعني محل مني شوكا هي اشخر سر درزق مماله مجي دور يعني تقريبا 1 كيلومتر 2 كيلومتر 2 كيلومتر دور يبر يعني جفرنا اليه وميتور يك جي نجي منه يعني تناسكر شاو عمري تقريبا شل صاله يعني از نكر مشي هر مر نجي مجي دي شي غدروف نجي مدي يعني اف قرارا ميتورا والله ازبم يعني قول سر بسك نجي وخدي قلكي باش والله عالم شخر سر درزق ام نابن يعني قشولو نهند نافاند بس ام بهيفيني يعني سرفيت شتيلو بسكنن هن جاهل هن تناسكر شاوا يعني والله ما وان بقرطانا قلك باش بو يعني مثلا از شوكا جوار مثلا جوتك يتخاز جوار دقينم قندك از دقينم قامش لو از مثلا بيدرم دربيسيه يعني انا قابا بلا غاندن والله يوتعد المبي يعني تعداكي تعداوي المبي
3: از خورتك جامو دیمه انا جبانا مثلا مطورا براستی تعده پیل گلک حواتی انا مثلا از مالام دی کلومتر دوری سوگه از بی مطوری درمو تیم انا مثلا بیجن جبو مثلا زعرانتی و یعنی زعران خویانه تکار زعرانا بگره تکار وان ضبط بکه مرش برخوفه دی کلوم انا تیمو زعرانا بکه وکه تیوه قراری سر هر کسی بطبقی ناوه تدخواز ضبط بکه وان زعرانا بگه
4: الحسكه نرجو من الجهات المعنية والأمن الداخلي أن يروا بهذا الموضوع من شان حظر المواطير بالأخص ممنوع اللطمة خاصة ونريد نحاسب كل واحد مشلح أو حرامي أو تاجر مخدرات كلياتهم هذول هم المخربين والمسيئين للبلد وزينين أهل المواطير ما كل العالم وفي ناس مشلحية مخربية يشلحوا البنات الشنطات الموبايل في ناس ما عندها عشر ليلة وتشتغل على الماطور وترزق الله يعني نطلب من الجهات المعنية لوحات عامة للكل كافة المواطير حتى البستليكات صغارة جدا اتباعات الكهرباء لوحات عامة وممنوع صاحب الماطور يتلطم لا بالليل ولا بالنهار
5: اجباجاري حسا كيمي جبو في قد اخكرنا مطورة نابي راست قد اخبكن افي بارت قد اخبكن اف مطوري سر بازيني وان افي لو كفن ما كفن وان قد اخبكن وكيد افا مطوري حديث دا كان انت فهم كرش افي بتوشكن يعني انا قد مطورة بلغين امك عامل انت فهم كرش ام تشغلن ام دارون تين ام شخور بيشش حزارة مطور صورتين ام دارون تين توصيل اخا بس قاوا موتور قد خبه كرياتك سامي بس 5000 بدن وميركي عامر روجاوي 6000 بيجي 1000 يعني بيج مواصلات عرب شغل يقولوا نادر اشتا ونقارن موتور يابي بتشيك ثاني بهلن مجوار يلقى بدن وان ارقام موحد تفهم كرشاوا ند زيتش يد بن كاري شارج يد تفهم كرشاوا وان بهيفين وسيرفيش يمسك
6: دریج ما بریاله راستی شاشه یعنی جاری ات موتور قد که سر منطقه ایت بازار تو موتور دیتم قداخنش بنی اف شاشه موتور گلگ منسان هنش خورا سبب هن هن عملی واس سالن سو 5 سالن 40 سالن پیچ سر شغلی خو ته پر رزقن یعنی عائله گی شو شو و انسان وای پد سبب او هن هن جیل هی جیل که چگه 17 18 19 20 سالن تزنی و انسان گره مو نهل موتور سالی مو موتور و بگیر مو شاهدان نروا مو سروا بجدین اف دریج امزانی گله انسان هنر پیو ماتورات این سر شغلی خواه پیو ماتورات هنگ جی اوی یه خواند و زعین تشت رزقی و سر وی و ماتورانه اگر نای بین قد کردن
7: از خورتک جدیر که میوش بوی قرارا ماتوران

0: دبن تمانية قانونية كوداجون للعلاقة كدي ترفا منكار نشعفي خو بقرن كو قلة كاتو قريو في آتهن راسي دبارة مالاوان لسرفان موتوران بريا ويدكارن فان روشة زحمت وفي قواشا أبوري در باس بكين وهلبت الحمو باجاران جيخو بيشاندان أفا دروج لسرهف بكي روك فروجة سيامين جيكو خلق در كفن لدجي في برياري
1: همي بري خو بدن بكاوي الباجاري ديري كي بخواي چاواي بريارة هانج بخلق باجاري ديري كي چاواي امي بري خبدن لگل افكار خو مال با علي پيمنير راديو ار تلوي دري لگل مي مال واسبه هات بخير با
2: صبح واو حمي گودارن راديو ار تاب خير با
0: صبح تاب خير با مال وا دوت نوا خو پيشان دران د بو ايجا برتك همولاتين ديري كه پشتي اف بريار او چعوري كوته كه جي جيب جي كرنه تا بدن بجند د سپيكا ما هات موزي چبو چدو گوت راسي هر چند ام نيزي كي في موعد دبن
2: راستی بخو او خوپشاندان اتول باجار دیری که چه بو یاش بو منعکرنا ماتورا راستی او خوپشاندان تن جوان بون جوان بی سالی بون او خوپشاندانه بلکی صورت نباش دا بهتر که صورت باش بده چمکی نه او عمال او شفر کارد کن افتین سرکار خود به کس جوان نه هست بو خود پیشاندانه حتی ایشا خود بیشن جروگا خود بیشن جوه اکی خلک دیری که بلکی برا بهتر خلک دیری که وی ایشه دبینین ایشا و او سویتار چوکی امر واکی بی 20 سالا و جعدادا زیورن و ماطور رادگن سر دولاب کی بلکی برا بهتر الباجار دیری که پیدا کن
0: اری اول زیاده ازعاجات چه دیگه مال والی از دکارم ویجی بیجم یعنی کسی که رزقی وان لسر موتورا بون هر دوه لسر کاری خوبون یعنی عمالی لیکرنی با اید دلیوری کس دکارش کار قطب و ولی خو پیشان داری افجی یعنی مره کار برچعب در باس بکه
2: هلبت بلکی جمارا ماتورا اگر 500 ماتور بن بلکی 205 جوا ماتورا یه کار یعنی خلق پی دچه کار خواه خلق پی او کاروبار مالا خواه پکتینه خلق پیش گندات باجه هنک جه او کارکر دلی ورینه یه خوارنه بلاو دکن گلک جه پی ایش دکن لیسره صده پینجی جوا ماتورا راستی ماتور سرسلیتیه نه ماتور تنه یه کیفه و راکرنا دولابا و آوانه جوه اگه یعنی خلق دو بشن خلقی که دو بشه بریار باشه لی خلق دی دو بشه کو رزق خلکل سرش برویه که دوی بیل برچاو گرتن کو دویش هفتو بی جدا کرن اوی سرسریتیل سر ماتور دکن و اوی پی کار دکن
1: بگو من یعنی فرق وان گله که جیه مال با اوش هفتو یعنی مرل وان نر خویای بان دکن و کو دو بیجن یعنی ایکو در دکوینه و کو دو بیجه خرابیا و تشتی نباش لسر بی میتوری هانی دکن و کسی که بی میتوری هانی جی دچن کاری خو او مزدارا کاری وای روزانه و رزق وای روزانه خویای لبرانبری بیه که جبلی کسی که لسر وان میتوران کار دکن تو کس ها بو که یعنی کیف خوش بوم به بریار هانی نو که دجی خودی اف بریار
2: برا بهتر ولاتی کیف خوشن به بریار براستی چونکی ام بیجن باجار دیر که باجار کچوکه اگر دنگ ماتورا دهندری باجار داتی خلق نکار رازه و هر ماتوره که ام بیف شکمانه مزن دانینه سر دنگه بلن اوش بلی را کرنا سر بیا اوش بلی بویر این ترافیکه یه اوش بر ماتورا چید بین لی دیسا ام بیجن که خلق ته ببا ماتورا سببه یعنی رسق زارو که وال سر با ماتورا
0: بله مال و تجعانی سر زمان از زیده بکمه جی افی کسی که بشگمان موتور ود لیزن و دنگه کی برز و راستی زیده قربالغ جی چه دی که ایجار و پیوندی به کسی که رایه دار یا جی که پیوندی دار کری مسئولان کری اف بریار و چواته که و مریت ده استثناءات هنه یا جی هر کس وکنا به دشمیلینه
2: از هنه کسی ترافیکی بودیتون هر که ترافیکی تشنه باش همین الجمعه و موتور د نابرا گوندا دا یعنی اف خلکن اهل گوندا ماتور گوند کی هر گوند کی کار کیو چه به ارزلام تمن مازون اف خلک په دبره مالافت کن طيبت گوندا او وی چاو خوشوا بگرن لید هندره باشه دا همی رنگ ماتورا و منعبه همی رنگ ماتورا و نیل باشه لید نابرا گوندا دا وی چاو خوشه بگرن اف چی تشتک ایجاب یکو جبر گلک خلق هنال گندا همی کاروبار مال خوب ماتور دیکن یک هر شپارا شینی بکره یک هر شپارا نان بینه یک هر کار گندا پره چونکی ند بازار آدانه کو چه لازم به هر بین جبر وی که گوری اندام ترافیکه وی چاوه خواه جوا بگرن او یل گندا نقبا گندا دا چنو تین و ایش خوشوانه این
1: باشه جبو خلک گندا باشه بریار لگوری تا لگوری شپاندنا تا ایجار خلکی دست بدیتنا بدیل کی کریه به ویش یعنی به هاتنا قدخه کرنا به یه کهانی
2: بگلک خلکی بدیل الجموانین بجن هنا عمال مثلا مرکزا گنم عمال ساحاتانا مثلا یه دلیورینا گلی کجبا هنا بدیل رخوانین یه دلیوری اگر ببدلین انتقارن ببدلین ماتور کهربا یا بسکلیت کهربا اگر بهیلن لی عمال گندا و عمال ساحا و او خلکی دیتر مثلا یک تی دکان اول باشره یک تی معمل کی داد شغله یک تی دکان کی داد شغله او پی ماتور خو صبات سرکار خو ایوارا بدگره گلی ما مستهنش گند کی حتی گند کی پی ماتور دشن استازی خود کن یعنی گلک ما مستعی ناز دکم وسیله و یا جگنده که حتی هر جگنده که ماتوره جبیلی وی نینه جبیه که بدیل وی تنه به جبر یه بکار سیاره بکره اکید وی نه الماتوره سواره بدیل وی تنه سیاره به یه خودی ماتوره جه نه حتی حتی به سیاره
0: هلبت نج هر کسی تو کو سیاره بده برداری مال خو رغم کو گلک مال جی سی سیاره برداری وان جی را وستاندیه گلک سپاس بود هفکاری منو پیام نیرا رادیو آرتا مال و علی توش داری که بمره بو هلبت سبب احترامی بشو پینن وی روشه و که باجار ما وی چا پیشوازیه وی بریاری بکنو گلو بریار راستی جی ده دست بیکا مها تمو زیده یا جی تیر مهی ده وره جیب جی کرن یانا ام چاوریه گلک تشتن کو یوکا پیش هاتن نو بگلک سپاس بود مال و دوباره
1: سپاس مال و ساعت خوش
2: Oh.

0: گذاری ما مجارا سکناندنو قد خیا موتور موتورسکلیتان لپارزگاه حسا که بوی مجارا گرم راستی گلک آلیان و پی باندور ده به تایبت که او مجار ایرو باندور هری زیده لأصحاب الدخل المحدود که دیانا کسی که لسر موتورا کاردکن نماز کشن که راستی دلیوری کاردکن ده و گو هستنا خوارنی و جبیوان گلک زحمت که کاروان یعنی صدی نوتو پینج خواه لسر ویه اجراوات دروش درده که خو پیشاندانان و راستی گلک باجاران تایبت الباجار قامشلو و هفکار همجی در باسی نوا وان بو را پرسینه که گلوان چه کرد داخواز وان و گلی وان درباره اف بریاره که چه عوریه وره سپاندن دروجن پیشده ام گدار بکن خو پیشاندر چه دبیشن
1: هاي صار اليوم الثاني مشان منع المطورات يعني نحنا كل واحد ورانا عيلي يعني مشان والله نموت من الجوع يعني المطور نروح نجيب عليه جرة غاز نشتغل عليه نروح على المدارس نروح على الكذا هلا التاكسي أقل أجار تاكسي 30 و40 ألف يعني والله بالعكس لازم الحكومة توقف مع الشعب مو تصير ضد الشعب
2: احنا نشتغل عمال دلفري احنا صارنا يومين نطلع يعني مظاهرة سلمية مشان المطورات يعني المطورات مصدر معيشتنا مصدر معيشتنا واذا يعني انقطع هالمصدر هذا يعني مصدر يعني نموت من الجوع صراحة يعني اولادنا عايشين على المطورات احنا مستاجرين بيوت مشان ندفع شغلنا ندفع اجار بيوتنا ومطالبنا انه يرفون علينا ينظرون علينا نظرة تروف يعني تسجيل مطور أوراق رسمية بطاقة خوذة يعني شهادة سواقة المطور أما بالنسبة للزعران الزعران يتحاسبوا الترافيك هم يعني يحطون حد لهم
3: يعني احنا عمال دليفري وطالعين مشان منع القرار لانه اول شيء عم يقطع ارزاقنا وثاني شيء القرار ابدا مو مكانه يعني بمثابه كانوا عم يقولون احنا واقفين هالشغل وراح نوقفوا عليكم وانتم روحوا اسرقوا اطلعوا برا الطريق الصح سووا اي شيء غلط المهم تجيبوا مصاري طب ماشي اليوم انا شقى عمري حقه 500 600 دولار اللي هو الموتور اكيد ما راح اخليه يمسكه اكيد راح احطه واحرقه بارضه وما اخليه ياخده لانه اذا راح انا متاكد ما راح يرجع وثاني شيء احنا راح نضل نطلع اليوم وبكره وسنه لقدام لحتى تستجاب مطالبنا
4: يعني مو تشمل الكل اليوم الزعران مبين العامل الدليفري مبين المسكين مبين الدرويش مبين الزعران راكب مطور لا تواخذيني بالكلمة راكب مطور جديد حقه 400-500 دولار حاطط عليه زينة وحاطط عليه كل شيء وطالع وموعده هو طلعته بعد العصر أما شغيل الدليفري عم يشتغل من الساعة 8-9 الصبح للساعة 12-1 بالليل لحتى يجيب قوت يومه يتخيل هل من المعقول أنه يمنع عليه المطور إذا منع عليه المطور شو بده يسوي بده يسرق بده ينهى بده يعمل أي شيء لحتى يأمن أولاده ويعطيكم العافية
1: نحن طالعين بس يعطونا رخص ليخلونا نعيش يعني هلا عم يقطعوا رزقنا هيك ايش بدنا نعيش ايش بدنا نشتغل خلي المسؤول يراجع حاله اللي طالع القرار نتمنى يراجع حاله يراجع نفسه يشوف ليش طالع هالقرار يعني ايش السبب يريد يقطع رزق العالم ايش بدنا نشتغل
5: طبعا الميتور هو صار مصدر رزق للشعب يعني 60% من الشعب عايش من وراء الميتور عشان اكثر من ديليفري عم يشتغلوا عم يجيبوا اغراض لبيتهم يعني صارت الوسيله الارخص والافضل للمواطن عشان ممكن المواطن هلا فيه يركب سياره يعني النسبه الاكبر من الشعب يعني 60-70% عم يركب ميتورات يعني هي الوسيله الوحيده اللي عم نتنقل فيها ويعطيكم
0: اف بشو کل سروان مطوران کار دکن پشتی کو اف بریارا هانی تکه وواری جیب جی کرنه ده پرسو آهری گرینگ و آهری زحمت دور دی اوی او خودی وان میتوران یه کل سر کار دکرن وی چی بکن وی بری خوبدنا کر ایجار الگوری که خودی را پرسینه جیف کسی گناوا دنگن را پرسینه ده جیدان دیار کرن راسی جیو سایه دارین که دوامی اف کسی که خرابی دکن جی پشتی عصر ده دست پید که خویانه کسی که خرابی دکن اخت خود تقمینه نو درد که بنا سر میتور خوی تجزین خویانه او کسی که کار دکن و جو بای 10-15 هزار روژ خواه که وان 10-15 هزار با امنینن اوانا جی خویانه جا پرز ورده ای که اوی چاوه دبارا جیانه خواه بکن پشتی که بریاره هانی تیکه و واره جیب جی کرنی ده
6: باشه اوه مجاره ما براستی جی بدلی مای اوه مجاره از بارمی بدلی گله کسی که لسر موتور هانه که کس و فیاتی هنه چاوه خرابی لوان جی دکو دیمنه وان برچاوه خلکه جی خراده کن پشتی ویسرانه گوداری ما بمربن و ما مستدواره درونی و بریز یوسف احمد بمربه بهتر میوه مجاره گوتو پیش بکن

0: آرتا.
1: جبهجار کوبانه جنوان در رادیو آرتا اف ام صباح بخیر و روز باش همو گهدارن می هیجا و دلال خلک کنوش برنامه روز باش کوبانی استر و افکارم کوچر سر کنترل افکار ما قادر و سر کامیرج خناف هم بورانه بله بو مسئله و مسئله گو سر زر سر گو سر زر نه مدیر فرنه اریل سر دفعه احمد خفه و گوتنا ملتی بگوتی و سر بلوره کره مشوی بکبوره بله جارک دی سباب بخیر به خلق همه هیرو امرانهی باوجین جارک دی سر کار و بار پاقجیه لباجار کمانه لدارستانه لپارکان لکولانه اشخواه کاری که براستنی بریکو پکته کرنه جی ریزداری جعالی دسته جنگه شارده رو کمانه و یه رو جی زانینگه کمانه جی تبوی کاری دبه بر اشخواه یعنی هفتانه دست بید کن دست به کامپیانیه کرنه یا پاقج بونه یعنی حمله شامل لنظافه یعنی بار سرباجای کمانه دست بید کرنم دیمیوانه می رزدار هنه براستنی جی شارده رو کمانه اندزیه را آوا کرنه عدوله محمود رامو حروها هستارو که دستا جنگه یا باجار کمانه جی ما مستعارف بالی بمرانه جبو روش باش بخیراتن کوچه جبیت جی روش باش
2: روش باش استیر بویته با همو گهدارشو بینرین ما بطایبت چکسی گو جدرفی باجاری کوبانی لما گدارید گو چو بینه هیوی دارن افده محمید چاقی و باش و گشبه شبو هر دو میوانی ما هون بخیر

0: و نزدیک به دری نبود. آواج جی گلیو گازن جواب خالق ما براسنی. جی سیرانگ هام پشکا می گلیم بهین خواتن الو دری فرد که لباسشور گرستانه که مه لورج آواج دارستانه که مه دبی کم قیمتی حد نزانه بنی یعنی براسنی. و رخنی و لسر گل هبون که گل وقت داره دور دور در دور خو پاکش نکه گمر خو نکه حاویم. نه بس حاونش تغلد که و اشهاده وی که محمدی من گرفتن براسنی. نه اون که دست به چه بکنم هف دارم و کمپانی و کینگا دست بید که دست چه
1: نه بری گیش که روش باش و جبو همی شوپینرین ارتا افیم هر کسی لما گوه دارده که و هر کسی که گوبا حمله مای پاقش کرنه حیبه که مو شارداری کوبانی به هف را هف بش دست بید کری نه براستی تا دی ام روشه که آورتا جیانده کنه نه تنید کوبانی دا ده همو رجاوه کردستان و ده همو سوریه دا به واجوی که اینه ده نابره ده درکته به واجوی انتگرسیون و دموقراسی ده انجامی به یکی ده حتی اوا انتگرسیون به حکومت دمکی ده تام لگوری حاتی پیلان کرن پیکواره لوستیه که تی جیان کرن نه تنید که کوبانی و که مگوتید همو سوریه دا انجامی به یکی وکی خبادکارین یه گود ریوه بریا کوبانی دا امجی خواده گرهن یعن وکی گلی کوبانی اما به والاتی به لواسته چاوا هف را هف بش امی کاره پن درباس بکن به زرار
2: بله
1: ام کوبانی نه برگو امچ کوبانی چه حزده کن زحمتی چه به لواسته چه به مثلا امی تشتی نباش بو جی واری خواه قبول نکنه بر به یکی دینی قاشه که نابری ما وکی دسته جنگه و شارداری باجار کوبانی و آهریمی وکی چانده که گوام کنه به دنیف جواک خدا جی بکن چانده که فاقشی و هر کس بر پسیار خوش بو وی جی واری وی والاتی جی برخادانه ببینی و تدی مثلا پس گلک گوتن درد کهون مثلا تایبت سر ریوه بری آسف خوابات کارا هر کس در مکتب خدا رو نشتیه هر کس مثلا سرکرسی خدا رو نشتیه کسی که هاجه باجر تنه چه بیده چه بگنه تدی بری جی هر ساجی حمله ایم به ویرنگی در دکوونه پیش لی ای سال ما خواست این که حمله ای که دریج بیانی و اوهای راستی چه هات راستی روجا جنگه جیهانی جورد دست بیکر
0: یوم البی العالمی
1: آره گو ام کانبن هر هفته یکی روزه که همی خوابادکار رو رو ببری شارداری کوبانی و ای دسته جنگه و هر وحال کلک و چه سازی من رو ببری خوستر ای هین سر گراب هنه بخوازم بشداری بن ریخستنی من جواکی هنه بخوازم بشداری بن پارتی من سیاسی هنه بخوازم بشداری بن و هر وحا یه جوه گیش که گرینگتر گو گل ما بخوازم بشداری بن
0: ایوه
1: جبر نها پاقشی چاندکه یعنی تزانه بو نها از کانم بپیجم مثلا تایبت ده کوبانی دا شارداری کوبانی مری وجدانی خوش داره بکه همی شارداری دنیای بیتر کارده که خواده کش بو پاقشی ده اما دولات دنیای لکو داره ده برا ببه پاقشی ها اساس جواکی دا دست بید که و دمی جواک بخوازه جی واری خواه گش ببه شیم ببه خوشک ببه دبه قبول نکه سر خواه مثلا چوپه باوی کولانه مثلا زرار بگینه پارکان آج بر به یکی مثلا قوات اساس به شارداری را یا به جنگه را گله
0: هره
1: اوایاجی چه پیویسته چاندک
2: بله
1: چاندکی هف بش دنابری گل و شارداری و جنگه دواره رو نشکاندن آلی خواهی دیتر جی مری بوجدانی خواه با آخفه شوره بکه یعنی گل ما تایبت لکوبانی چانده که دوی ملی دا هی نتنه یه لی اما تیر ده که تیر ناکه یعنی تزانه بوم جبو ویجی نها تا دی اوه خوابات دوام ده که نابری مو شارداری دا و نها مثلا دمی مثلا هفته بری در باس بونی مثلا بین کنگرستار تبلیب حمله بود لحینک جی جوانی مین ایشورشگر تبلیب بود مثلا هینک سازی ما تبلیب بود یعنی تبی لواستی تبلیب بودی ده بود لی اما تبلیب بودی چی بود آنا تشتی بارکش سبدا زانینگه همه باجار کوبانی به همو ماموستین خواه دختورین خواه و شاگردین خواه و دوی حمله ده جی بگرنه ومجي وكي شارداري وكي دستايا جنگه هج بر لغوري درفتين شارداري يعني جبو غال مزانو بهم تخاطر خزمتك جبو هم بكن تبي بي گرمي و بي زحمتي يعني سبدا همي ساعت دانزه نيفرو دست بيوك جبو روشي شاگر تجبر تدي سبه ازموني خواهنه
0: راستا
1: مثلا ساعت دانزه سبدا مثلا هر کسی کوبانی دا و بری گشكي دستاري دا گل ام گل دعوت دکن جبر اوا دارستان دارستان گل ميه تزانه بو مثلا تسبه ده چی گلمت نیوه دارستانش خورو سپورید که تعصر ده چیش خورو مثلا چونه کیفیت ده گلمت سبا ساعت دانزه ام هر کسی دعوت دکن و پشتی گل ام سازین ریبه بری خسر یان سازین میهانه به حکومت دمگیر انتگره بونه ریخستنین خواهین جواکی پارتین خواهین سیاسی یش کوبانی حزده که یه دلی خوشبو به دارستانه کانه سبا داره به دسته جنگه هرا به شارداری و باجار کوبانی و به شاگرد زانینگه ها کوبانی دوه یکی در سبا جی خواه بگرن امکار بین به دارستانی سبا دا پاکش بکن
2: جوی داری دست بیکن
0: این بانگوازی ها جبو گلمه هست گلمه جی ساعت دانزه کانه به تفیه ببه براستانی یعنی شارداری و باجار کوبانی دسته جنگه هست دست پاکش بینید کنه نه تنه شاگرد زانینگه او ببه تفیه بین دو بیکن خلک مجی او کش دارستان حزده کن او که دارون داری بهن خواف فرده کن دارون داری جیم یعنی من ده هشت بین دارون جوشه دگرن هرن تفیه ببین سپدان و جدارن دارستان خواف پاکش بکن
2: وی
0: بله
2: وی کمبون جیلوی داره به ساعت دانزه؟
1: ساعت دانزه نیورو لپیش شتلگه ها شهید رو جنگ وی کمبون لوی درکه به جوی درکه دارم دست پید کن بری خواه دادن آلی قلبه حتی نری منازه
0: آش قلبه دارم دست پید کن
1: باکر دارم
0: دست پید کن باکر قلبه را در کن
1: قلبه دار هر نه
0: بله
1: اینها یعنی دوی ملی دار یعنی مثلا هم بین شاگرد زانینگه ذاتی زاروک گلن یعنی حتی آسته که مری کنه بنرخینه اونو گلسه با تولید به
0: آره.
1: اما بیتر جی کسی میهانه مثلا ای تایبت مثلا ده چند عصر شون بول بدر که وکی ارکه که سر ملیه ویه آلی خواهی دیتر جی یعنی ها اوا دارستان رو دمی داوی مثلا ده آلی خواهی مثلا بیچه میده اره اینا هینه کارابونتی ده چی بیه بلکه برای جی گلک جار لسر راگهاندن ما گود دادی ایسا روشه که ایسا لکیلک روشی هانه مثلا بین ای آورته ای منرخاندی روشی ای هوایی جی سال آورته بو یعنی در زانه بو بخفر باریا با حوز هاتن ارینا پر زرارگی هانده دارای اشکی هانده چی بو اشک بو نهاینه که تیده چی بیه یعنی وکی دسته جنگه تایبت دادی اینها امجل بندی گو ام انتگره ببین بشاره داری کوبانی را
0: یعنی اون که بشار شارداری برای انتگرابی ها؟
1: آره.
0: اون که بشارداری را انتگرابی ها؟
1: تدید ریوبری خسر دا دسته جنگه دسته که سر بخواب و گریده ریوبری خسر
0: بخواب
1: اما دا سیستم حکومت دا جنگه بشارداری را خواباتی خواهب باش اما یک جی و به هفره به هیزه که پر باشه
0: باشه
2: باشه آنها
1: پیلان ما ای پاییزه جبو دارستان شهید کوچه رو یعنی نیزی 10,000 داری تایبت ما حاضر کریه انها هم خزمتی وید شترگه شید رو جنگ داد کنه و امکان بین ایهان زهابوی راکن و والاته داگرن جبر بیجی یعنی انها
0: 10,000 دار
1: اره 10,000
0: دار داری چه نوانا؟
1: داری تدی جوره یکی جنوع خروب ارینا و کلک ام بینین ام حول بدن و امکان بین ایه چامه جی جبر اول دارستان به چامه تین آس کرن لی مخواب انها تدیش برگو زحمتی هانه هم دکشین هینک رخنه ای گواجی دست پی که دا گوتی مثلا انسانی مده چند وی در کشوار صحبت دکن ارینا زاروک داری هانه بچوک دشکین
0: راست
1: اینها اما مجبور داره که بزو بلز مزن ببه تدی داری
0: زاروک داری چوک دشکین و مزن داری مزن دشکین
1: شویتی
2: از شویتی
1: شویتی آره جبر تدی اینها هر کس دزانه مثلا داری چامه چرا پر بنرخه و کی فستقه جبر تدی پر لواز مزن ده
0: راست
1: آره یعنی بسال پیگر اگه اینها دوی نابره دو مجبور ام داره که و سا بلز مزن ببه
0: نوره چه؟
1: رشته وای جوره ایهانی خرنوب ما حاضر
0: کرد اوزو مزن ده
1: به اوزو مزن ده به
0: آره.
1: و داره که عمرلیه یعنی انکم 10 سال جیانده که
0: یاستار
1: و آفجی پر نگره اگه تدی ایمه یعنی حریم کوبانی زحمتی آوه هست یعنی اینها آره. زحمتی آره. دکشین ده هر داری دا
2: بله.
1: آنها با دارانا تدی اینها هم آمده کاری وی دکنه تزانه بود شترگه شهید رو جنگ دا پاییز امی سروه بشاغل نه و هر وها تدی برنامه می پاییز وی لطپه مشتنور جی داون بکنه آره. ناسکنه امی
2: بله.
1: تپه مشتنور امی هین زنگین تر بکنه تدی تپه مشتنور جبو گل کوبانی سمبولیکه یعنی تزانه بود جیه که سیرانگه هست جیه که مثلا صد سال بول بده که
2: جهکی دیروکی
1: نوروز چه ده به تزانه بود مثلا جهکی برخادانی ها کوبانی دا خودی رول کی پر مزن به سر کفتنه
0: باکنه خوبا مشتنور تناس کرن
2: مشتنور تناس کرن
1: جبو مشتنور جی و پایزه یعنی برنامه ما یعنی ام دوی خباته دا بنده نوی خباته دا برنامه ثابته و دام بکن
2: بله مامست ام ورن سر برنامه و ایدمی پیشتا لی مامست عدول ام ورن جمت جارتن تو بخیر هاتی نوان دامه او حمله وهبو بدستيا جينجهره جوهر حفتي جاركي وبهفر دست بيكربو او حمله وهين بردوامه انجي هاتي راستاندن وفي حمله تشاوا دبني
3: مش باش بو
0: سر تشاوان بخيرات مامست
3: ملت كوباني جبو حركس جهداري ارطا اف ام حمله ما تقريبا بو سينا دست بيكريا يعني بو سين دست بيدبي ياك جي ما شهيد فيروس دست بيكر يكجي بوش مادي چل حيشتون ما دست بيكر شارع عام دا ما دست بيكرن ويكجي سري حلب دست بيكر وفي إني جي يعني أوي ما ريد الشامي دوم برنامجي ما ريد الشامي
0: دشام
3: وفي إني جي ما تجي لا چار شامي كر جبو تنسيق ما جامعة كوبا نيرا طلب يعني تنسيق چه بو صبايا أو جي ساعت دانزة ما مسا عارفاني زمان
0: هوا آوي خير ريد الشامي وانها نكر و تجیل چهارشنبه که برای خوبتنا دارستانه
3: دارستانه میک او جی نفس کوبانی گوام دور بیجن
2: یعنی
3: کوبانی گیش که مناسبه خواه یعنی برای خواه گود عرض لیتنگ دو بیم بیجن برای خواه داده ویدر که نفس همه کوبانی ها ایو آیا
2: او جیو تنه
3: او جیو تنه امشی قیمتی نزانه یعنی امشی قیمتی نزانه جوا که من یعنی از خواه جی استغراب ام جوا که پاکن یعنی امش مال خواه دو یعنی وقتشتاد من ننیه بس چرا اموات داری خواه عام جی اموانی خرابه دکن یعنی ملت کوبانی راستی زیارت درک کوام دارن جی کوام دارن نمی درکی جام فدی دکن یعنی چگا مارد بی یعنی بحث می کوبانی ما او دکن
0: راسته
3: ما استعاء يعني او دکن بی یعنی وش بلدی انا و مهندس یعنی ما او سری ما دکن من ندی یعنی
2: هری
3: والله واجی والله ما چاتن جی دن هنه ما چاتن جی ته یعنی ما یعنی ام سبب ملت دعوت دکن سبب ساعت 12 جبوی بری خانه داران ده او جمع رو یاردم که دشته گیده نیجی از من زمان یعنی نه قوده روی دانزده تون گمار کوبانی در کهوه
0: باش خورا بنه دانزده تون
2: روزانه
3: یقلیش که شیست تون گمار
0: شیست تون گمار
3: کوبانی از ما بری وارم اره سر قسم عمال آنو مهد پرس کر گروه شیست تون گمار شکوبانی در کهوه
0: رقمه که مزنه
3: و هجاره عمال جی یعنی هر کس نوی کاری ناکجی یعنی ها کاری فاگونی بازی
0: یعنی چه قاس کس هنه که شوی شستونی سبرات کن چند کس هن؟
3: تقریبا که از گوری زام گیمی دستیدی نه ناگه دستیدی جی عددی وان یعنی ما نیست که دستیدی نه بس ناگه دستیدی و پر هنه ملت یعنی وی دوی کاریش دکن بکو وضعی تعبانه نساغن یعنی و هر کس جوی حاوی مقابلی خواه نا اما بیدی نه برم او عمالانا ورن چکن یعنی واجی امجی آدمی یکی وان را بکن یعنی او ناجی باره که سر وان را کن او ناجی ببینم وی تشتی یعنی ام ملت اکی ام مالی خواه دو پاکن در واداجی ام دی برا خلق غزمت هم مکن و چه نه
2: چانده که نخواشه
3: چانده که نخواشه ام نخوادی و چانده نکو ام هیرو طبع خوکن هره توش دیگه نیجا از خوازم تا او بکم بلکی شاره اوی کوبانی بلدی و کوبانی قرار که ندرخست بو که هر کس بنیاد که ندلیکه و 500 دولار و بده حتا پیش خواه پاکت که او تأمیناتان ها لیود گرن یعنی
2: بله
0: آره. ها و قراره هم اصر به حلافه که قیبت چه کم کیم باید تون اصر به اعتبار تجاره آتی بی میوان ما و کم اندزیاره که آقا کرنه مهندس معماری مستعدوله و بریاره و ندرخستیه
3: و بریاره ندرکت تا دبینی ملت گلی ده که کسی خواه چی من تو بحثه چه یعنی به خواه دیله یعنی هیداره جیران تا گازن جان دکن دبی یعنی ام تیدان گماره یعنی و گماره گی به خواه دیلن و اوا که تأمین یعنی ام من نخواست واتشتا ببی واتشتا جی ام من نخواست ام ملتی خواهی بیشینن بس یک جاران تا اجباری دبی تا قرار ندبی
2: تنک قرارات درخینی
3: یعنی بله قرار ندبی بی ام قرارم فرد بکن سر ملتی خواه بس یک جارم اجباری دبیت قرارم بیشگو باجاری خواه
0: دل صالحی کوبانه
3: هری با صالحی
0: کوبانه صالح جبن 500 دولاری وی درک ادن آره
3: نارن
0: تأمینات آنده
3: پشی
0: تا آوکرن آخواه قدان
3: هری
0: توی شارداری وره بنیره کتا به خواهج پاکش کریه
3: هری
0: پریل تل تا بگیرین
3: هری
0: اما کتا احمال کریه نا بارنده
3: نا
0: هری و آنها صدی صده باره از خواب پیرامه
3: تمام لاتی بدی و سری فقیرون
0: تباقیری و نه ناخونه ناخونه
2: جهه تأمین آتا این تشتاک ما بیاری
0: خوش بوده فرد کنه
3: من نخواست با فرد
0: کنه بس مردم من حبش تیکرا کسیش به ناخ حرم و مستعد باور بکنم
3: والله یعنی چهتن ای کملاتی مدر و مدیبنه دبی ون یعنی و مدیبنه که انو ام بخوادی قرارن یعنی کوانی ما که معاتبهش ده تشکیب ما چهتن جیده یعنی با تشتا ما چهتن ده من نخواست با تشتایش ببه یعنی هر کس جی خواب پاک بکه ما هم کسی بچهرم بی کور پیس دولار تأمینم بده و جارک نه امتا وگری
2: بله اف بریار مهمست عدولت بگوتنی جی اف بریار وکی دسته یانجی اوده یا اندزیار در خست یانجی لگوری گازن جی خلکی و اف بریار در خست
3: گوری گازن جی خلکی و گوری شاره داری که بانی که عمال, عمال دارم بعدی که ملت ده گازن جانده که هیجر کسی کی پاک که عمال هرم پاک کنه که عمال بلدی پاک بکنه ما گوری گازن جان و شرعی که بانه یعنی ورقصا مکنتی را دارن ورقصا اوتی را دارن یعنی ریت اینه گردن پر هنه گمار بقای اوان بنیاتان ریت اینه گردن
0: آره
3: یعنی حالت نه هنه اسعافی که در باس من ریت گرن حالت نه هنه اتفاع که تیر در باس بیا ریت گردی اش بقای گردی نه انو لیت که گردی اش
2: بقای ریت هاتی گرد
0: گازو جمله جایی و گوتنی کنده کنن حال داره باید آمد بجید به سبب بخیر به لازم هم مخالفاتش که سارم بند بیا کم جینا خرد بیا منا خاطر کس گمار چند نکه بنداری خواه گماری نکه مقابل لازمه سلطا و حکماج لازمه مسئولیتی خواه بر پرسیاری خواه زانه بیا که اوجی خدماتان جبو مواطنین هم پیش کش بکه اوجی تشنه ارکی وانجی هنه که مافه وانه هست یعنی تشتان جوان را توفیر بکه و حرمت همبالاتیان بکه عدنان و بحمود بکو دبی دبی والا گوریج مفاد خوابنه نه تدارات نه چاندن نه شور ایمه پاکن دبی یعنی خزمت تک دبی پر چه نابه دبی کوبانی گونه باجاری که نولی کوبانی سمپولیتیکا که یعنی باجاری که آنیه دبی گفتشتا واره سری کوبانی دبی جبی آنوی پاکشتر و خوشکتر و بدلتر بی سر چوانج بوست ترکا شفجی روش باش بود تجی حکس به آبوریاد عمر جسلا و رزمی بی 1985 دام طالب صفی حیشتان بنا ای اعدادی بنا بی و چه معسکرات تابند دورات تابند بی و چه ابراهیم شمو رحم خود علی به مدرب می عسکری بود بی ما و چه ما دارستان هست من آخه 85 دام تیشان بنا داره ما حکمات 1985 دام تیشان بنا
1: یعنی چام حتی بگی وی بیچمه وی مزنی 3-4 سال بگرک هشتی و پنج تمام آنها 41 سال نیاری تزانه
0: بود ما مستبا به مرخواه سلاب و رزداریش بوده سرچوان دبی اون هنده سر شنو سر یک رونیشتی نفخواه خواه خواه مدیر منطقه چرا گوه گره بود به هر نبه داره موضوع تشه بخواه موضوع تشه هره مدیر منطقه وقت موضوع تشه مره نینه موضوع تشه بخواه صفقان احمد روش باجو بود تشه سرچوان اهل وصله چه خالد برازی حمله نظافه به شارانگ که بنگیش کید بی پر باشه اشار فریج لازم هبه فرعی عجب تنه دوی روک بس تصویر بکن لی پاکش رو و پاکش بینی و ما سبعتی و گوتن الباته یعنی یعنی و پاکش بینی که دشم دشم پی راد بنی یعنی تیرید که که و باجارا پاکش بی لیکن اون ثقافت که بخارا دیچینو که معنی ملیجی پیورا کن بلتیزم بکن
3: وایاش بو ثقافته یعنی اكيد هم ده ساعته که دام نکم بازاری که کوبانی کوبانی مزم بیه یعنی کوبانی کوبانی نه خواب به بازار کنیه یعنی کوبانی فرد به رو رو فرد به یعنی بیژن سری می حلنج سری حلب و دور آرین بوتان شرقی هم دبین تاخ بوتان شرقی بوتان غربی بازار پر مزم بیه یعنی هم اكيد هم ملت رو نبجن هم وی راد بنا هم که جوارو پاک بکنه ساعته که ده واش وقت وعی ثقافه یعنی ملت دبینه یعنی والله از خوا یک مجی گمار رو ذکر خدی محل دبی ما مسته مراد بی ما مسته چهار به وگا موری جرا که
0: ما مسواره وگا موری مرا
3: اری ما مسواره وگا موری جرا که هیوی
0: من نه تو
2: چول تا دنیره و دبی ورا راکن
0: آخش ما مسته عرفانه و چه او دکرن گمار پا بازار پاکش دکرن هنگ زوری پیش که به دبی خاله ما که محافظ واره دبی ما اشبو محافظ پاک دکنه اشبو وا پاک دکنه فکر وانا که مرام بازار خواه پاکش کرد که منا خواه مسئول اک واره
3: و ما یعنی وقت وعی نیم ملت تا بلد به بازار مزد دبی هر کس یعنی تشت اگه دنیش یعنی والله دیرکتور دمشی میدی یکی تاقی چاران دا یعنی عیب ببیش نخوشه تاقی چاران دا ویس کسی خواهی گمار چکره دیرکتوره
0: شوال قرسیل راسا
2: نشان ده که که با بیشه
0: بازار جارن به سری سری عمالان دلیه
3: نه اری نخوشه یعنی یک وار گماری مریم پاکی ایسان جور ده گمار چکه باشی و تشتا نس از یعنی ای هانجی استغراب دوم و نس ثقافت همه یعنی چطینی مرین جهی لکه یعنی ام رخنه ملت سرچاوی ما رو ام دوم ام کشاره دیری ام جی رخنانن و ام ورد دی بیسنجی و ام قصرن و ام دبی ام نیم قصرن تقصیرات یعنی ام پا برد لنا هنا ما تخسر كري بس كوك أم جواك ككوبانينا أم هفرو يردم كنجي يعني أم نابجن كي ماي ما درنا تنا درنا هنا دار تنا درنا هنا ما جهي اصطناعي ناشان درنا هنا ما بي اهتمام ناكري و أكيد جي رخنانن و رخنة ملات سرچاوي مارو أم تجارو نابجن رخني وينيجنا بس أم دبي هنجي مارا يردم كن و باجارا ايما يعني أم جورو واجب باجاري كوباني درنا كوانت ما جي خاقر دي يعني أم دي أم هفرو يردم كن يعني أم كان بتشتكي خوش باجي رو چه بكن وإن شاء الله مشاريع الشارداري هنا وقت دور آرينه يعني أم يعني نظام كيني هيك وجي هاي اصطناعي بيشينا
0: تبوي بجوا خوشنا
2: بروجي ودامي بيشتو الكر هنا لچنا
3: نها تقريبا كي أم كوات تجربة بكنا أو منصفي كوچلو حيشتان بري خوادة آرينه منصفي كي چوكا تمام چلو حيشتان كي منصفة بس أم كي وقت تجربة كا كود ناجح كي تمام بيا و آرينه بخوا كي جي هاي اصطناعي رشاشات إداءة يعني تشتكي وي خوش واري تشيكرنا فأم دخوزنج ملات نهادا يعني أم يعني برا وي تشتي خرابان ناكي يعني
2: جرانا
3: حديقة كيش أوكر زاري واني ساكينا كافران نشان دكنا كي بري كي جري دشكي نيجي يعني أم ملات زاري خوشي واعي بكنا يعني كورسيان كاش دكن شوني فعلى أساس مشروعك أولي هيك جهاي اصطناعي واري تشاندن بور جهانا رشاشات أو بكن وعلى أساس ما أقولهم كي حرسيكي جدينا هاجه هابا
2: فارستنا وي بروجي بك
3: يعني وي بروجي بك كو بناجحي كي تمام بيا آريني كي جهاي اصطناعي واري تشاندن أو منصفة كي أورتي كي واري تشاندن أو مسلسات دور آريني كي واري تشاندن جهاي اصطناعي دارنا نا داري هانا كو باري شويتنا وي راكنا أري وي بغيرنا وي قلنا خوشيك جيوارنا تشاندن يعني أم بهيفينا ملات بينا قوتي مارا ياردم كي قماري خوشانا كي و مشروعه و مشروع زفتيش بل كي ملات برق أو دكي في فترة
2: قول دكي و غوزن جوان هيا
3: و زفت كزفت مشروع تنية يعني أول شيء زفت جي مشروعي تمام كوباني خرابة بيعم درنا داري معي عام دور آريني شارعي مكتبه هنا اي رئيسي خرابة كمشروعي زفتي تمام كو بينا باري باجير بكي تنية بس اف ترقيعات ضمني باجير دا چه هنا و ورنا چه کرنا او شارعي معي عام و ورنا قرتنا
0: ترقيعاتي و بتشتي كمبينات كن كي حريتي كنا تيدو قلوم بچنا لكي وندس زفتيتي كنا
3: والا دراسات پیر هاتی چه کرنه او انشالله به جاره بینی خواسته که ملد به نه
0: زفت به چکو باقاید کنه که ریدی جه در کتابه حرید کنه که دوی کنه که عجال جنه
3: سوز یعنی بحال برا تواصل بون سوز على اساس ماه هفتان او جیوار چه کرن یعنی او جی بو خاشو
2: کنه ماه پیش مه چند رویده
3: آره ماه پیش مه و او جیوار چه
0: کرن مومستا عارف نه ملد گیش که دوی لا دارستانه که میتنه دارستانی خلقه بنه لرقة وقصة حديقة هنا جيب خدمة صراحة يعني للحلب ورجاني درسنا كنا لي كمان لازم أوفتي هب لو هنا جهو استنوعي هب لازم حرس كي خو هب حدقون كيش كحرس خو أنا محكماتك نكون حرس كي برب حديقة ديني حرس كي بقاري زوري شوف لي كبتر سن جمارة شنا كان نملات بقاري مكتش شبرو ما يصير 50 دولار بستنيرو و كرسينا ورنا شكرن خدمة بعديش وقت دستاج جنگه جي تشتك جبي حديقة رو نكرنا يا خيو
1: نها زانی تا دی پار تا دی سه پروژه ایهان جنگهی یعنی جبو کوبانی هاتم پیشنیار کرن نواندی مثلا جه یک مشتنور و در دوری جین نوروزه بو قاده نوروزه یک دارستانی کوبانی بو و یک جی قاده شهید اگید که ببه قاده که فره مزن تدی حتی جی مثلا وی در که جی نوان دا می جنگه ها بو شتلگه ها که ما ها بو
2: شتلگه ها کلور
1: ما هر دیوالا کرن گو امسر وی قاده دا بردن ببی قاده که مزن جی ها که یعنی ملت بچه و سب مشهارتی دا بگره و که مثلا نمونه یاوی ده حلب دا قاده سعدالله جابریه
0: سعدالله
1: جابری اره یعنی فکره و دراستی خوشگی چی بون بوجه خوشگی هاتو بون اره کرن مثلا جبود دارستانی کوبانی میلیون و 800 دلار هاتو بو وقت آندن و اوا خواتا و دسته جنگه هی بمشان دا قاده جی قاده شدنگ جی و حوال اشاره داری بمشان دارم لی اما ودی یعنی مثلا ده چاری ده ششی مهی چله دا شر دست بیکر یعنی شیخ مسود دا حتی سینوی روج آوا اوا پروژانا گیش که هاتن راوستاندن یعنی بچه نات نگیشته کوبانی یعنی دراستی خوشی نا حاضرن یعنی تزانه بو اما دمش پیرا گو امکانه بن لگوری ما دراست چی کری لگوری ما پیلان کری ام به حکومت هاتم کرا کانه بن مثلا با پروژه هانا پیک بینن یعنی ها تدیو که حوال جی گوت یعنی نها پروژه هانا مزن مزن ده 26 دبر کس بنده نمینه نعم اقول لوستي كي تي جيون كرن جبر بروجي كي انتغراسيون تي ماشوندن
0: بله
1: انها ام رخنكن حكومه رخنكن جبرت بوتشاج بو مانوش يعني حكومه جلو مانوب يعني دبي ام هين بهافر تام انتغرانا بونه
0: ايوه
1: انها تبوتشاي كي بو خديت بيت بروجي جيرو بشين بي بيشكيش نو تدي هاول جو ام هينك مثلا جي بارك شي بكنا ارينا ابانا درفت نيب دستي خدا جواريدات بلدي كي تشكنا يعني بوتشاي كي جبو هاتي وقتان تخمين ناك ماوي اه يعني حتى مثلا جبو زفته مثلا هنا كردي هنا مثلا كي زفت شحلب دوارش حمص دوار نظام شكي در كي دواري بري فابريقي مي زفته نيف دستي ما دو الهندي سريني بو مثلا تكون بروجي بطونه زفت بوينه كوبني تا چي بكرا انها نوارگو كيش داري دور دواري تزان بوش بربي يكي يك دبي ام واقعي حساب 26 واقعي بربي ورن نهايه دي دياجي يعني ارمان يعني جبا حملي هنا جو ام مثلا بري و دبن يعني بيتر جبو هشمندي ثقافته نه مثلا انسان ما ده پرسن ده بیتین دیمانی خود گرن و ده چن تمام مرم بمره تبلیه منها
0: من ام دیمانی واجب بگره
1: اره بنا ام دیمان ده گرن لی ام کار ده کن ام خواهد ده کن ام رخنه انسانی خود قبول ده کن یعنی ام سر چند رخنه رخنه ده این مزم بونم قبول ده کن کی رخنه بکه کی ببیجه گلی می وی گلی ام خوش بوام فداد کن یعنی تزانه بوم یه دیتر نها یعنی جبو دارستانی شته يعني نها تشتي أنك نها دم يتج إنسان كيرو ببيجي من هرتش بوتا كري يعني هرتش شوا تببيجي من الجوري درفت يعني في دستي مدرس هرتش تيج بوتا كم دي ما يعني كم زيادة قصورة كنامي نها مثلا أمبيجن شارداري كوبني درفت كي نيف دستا ده هبو مثلا شو برميل شوبي نيف دارستاني هر صد متروي برميل قدويني وبخاكو ما تشي دي من قرتي إنسان ما بيني خالد خن تغلد كن آه انسان ما ده چه مثلا نیف دارستانه شخار را مثلا کباب چید کن ده منغاله ده کمری خواب پیش را تقلی کوکی دارد کن ده چن آگر نیوه دارد کهوه شارداری و فقیر با آگر کشتی خواه ته ودم رینه نها یعنی برجی گلک جار مگوتی مگوتی قانون دار زوره امکان قانون کار بینن اما مثلا نها ده نبری ما و وی گریده ام نخوازن هر تشت با قانون بر به هفارن انت دي هناك ساني ما قلتي مثلا قرق قرارات صارم هبن اف قرارات هنا بس نا ام هول ددن ام بهبر ام ريفا بري في ولاتي بكن جبرنا ام شكوباني حزدكن قرق ام جبو كوباني خزمتكي بكن قرق ام چوبي خوا ناوي جنارده قرق ام زرار نگين داري خوا
0: بله
1: نها مثلا هوار قوام كي تجربه بكن بشكي جي كولاني شهيد ساريا 48 گيها كي بچين گيها استينائي نه
2: استينائي
1: از نها جم خدا دبیم نامشه اما نه تی بیش چما نامشی نه از ویجی ببیجم از ترسم ببیجم پیش را ملتی ما ایسانی ها نه نخیر خواز هنه کنه هرم بی خرابی بکن داره گی تو بخوازی زها بکی نه تجی عاجزی بخوازی زها بکی هفته یکی تی بکه ساتل اک دوی شور برده که داره زها ببی
0: دوی شور
1: آره
0: لودوت نملک واخا کش کوزار دس کوکی دارونه
1: مثال
0: آره
1: اما نه د پارک مدن ها پارک 19 تیر مه چند جاره شاره داری تی دا گیا چون گیا استینای این سر ناکه وی چرا اشتر بیم چراش بر ملتی ما ده چل عرده رو دنه دندکا چرست که
0: اره
1: قاقلی دندکا گیش که خواه
0: اره
1: پش را آف دادن او گیا های گی زهاد به
0: ایوا
1: نامشه آنها لجی دیتر یعنی هر کس نام مثلا در آخف دمی درخ نده که دبی مثلا بنیل اروپا حدیقی خواه چاس که خواه شکن لطارتوس چاس که خواه شکن ای ال ترتوس ال مد سال ال ترتوس جیان کرد ل ترتوس مثلا ده حدیقه دا قدخه تهری لاردیرونی قدخه تبخار ارگیل در باسی پارکی قدخه تبخار دندکا در باسی پارکی ل دری هه حرس هه قدخه مثلا ها مثلا بیژن استادیوم فوتبال نه مثلا مباراه این مونديال دنه دنه ایسان گیش کیسی بریژه کا دسته کیسی دندکا دست تنه چما دبی قداخت بر دندک قریجه چید که بریجه که خودت خوی خلاص که اما نهار استادیوم شهید باور بنیر نیف کرسی و دندکه بنیر تزوانی با
0: ملاحظه کن هم
1: با اره هاج بر بی
0: یکی سنه ملاحظه مرید نیره گیب خورا یا باتات رو خونه
1: اره
0: خرمش تو خونه یا جی
1: اره دندک
2: تنه یا جی بریجه کن دندک تنه
1: حتی ده حدیقه
0: ده تلفون اکیم بگرم
4: سلام مشتاق و جمعی هانی دار
0: یالو سلام
4: یعنی افراسی گکستر ریز و حرمت شمی هانی دار را یعنی اپنی خودمی که می هانی دم خادره ده شعبه یعنی وقت بودش ما را شرح ده که انو گی های سینای ناوی و ها باخشا هانی ناوی لازمه منزه که زیرای در که ده شوریبکه یکی مختص به ایدیوی واتی که گیایی مدرناکه به چرا جیهانی که سسمار دوه ماشالله باقشه باقه احتیما بیه چرا جی عام ای که ملتی ردنه به هاوینی گرم خیلتن بشکرتن گیا درناکه به نافور اگه آوه هی میوانی تدبیجه دوه من میزانی خصص کربو بس سر دا اوشار تالی نکوکی کچه بون سر 13 سال نه گفو سر 13 سال نه دی فیدکاری وی ولاتی سر سر من یعنی انزاب چی بیشم براسی یعنی جیجا که متن سر تر به شهیلی ما درد کبون رسم ازار دلی وانی با سلام وریز کستی
0: جوان سلام وریز بیتشی علا و سلام باوی مرخواست کتی یا خیمت بی خواه نجبو ملائکه جبو پیغمبران سر ما زود شوره بکنه یخو ما زود خانم خواهدی کازی ها که بینه یا همه این محروقات های سوتمنی بینیورن من ها ایجنگه هاین هاتنه مهندسی بله شارداری هاین هاتنه ما زود ایجنگه اوینو چشتا رو بیجن باوی مرخواست یعنی ما از پرد شو پیمه براستنی هم خبری که زیزو چیرنا که حتی که هم تصریح که فرمی نستینه بجمه را هاتا گوتن گوانو چاره سر ده به گوانو جوین خودی کازیان حلب جهات چکرن موضوعت که ایدنا دری مدیر منطقه کومن را تواصل بنا کو کین استاد کو به وره على اساس موضوعت که ایدنا نزدیک ده در واسه کار سر رد شمه باتو روسیه شمه روک سرکتی بلکه ان شاء الله نزدیک ده وره بله
1: زانیشتن هاج بو پرسی یعنی نهاد دسته جنگه هدا چهار مهندس میزیرایی هن ده هواری اشاره داری دا وانی هنه
0: بله راست
1: نه آرمانج ام دبین چرا بمشه نمشه آرمانج گو اوا گلو مرا نبی آلی کار
0: نامشه
1: نامشه یعنی آه تمام ام قانون اب کار بینن ام قدخه بکن بین جی دیتر و نو سر گیه قدخه رونن کرسی هنه نه هواری اشاره داری کرسی چیز کر ردینه تن درین کرسی شونه تنه
2: یونجیش کستی
1: یعنی حتی هواری اب باتون چی کرن اب باتون دیسا تقلق کرن جبر بین نه ام قانون بکار بینن نه نینن اما قانون رد فعلی خواهی جواک لهم بری دوید چی بکید دزانه بوم شبر به نها پروژه مدمی پیرا نها یعنی آرمان جوا حملانا مگو هم ثقافت بدن رو نشکن
0: بله.
1: ها کاری خواهی دیتر ذاتی هم دکن هم دو مشینن آنا مثلا مثلا هی سال نه هزار دار تپهی مشتن رو چاندی نه آنها مثلا تانکی ریمه آوه روجانا درد کبن لور آو دادن مال گوندی
0: اما وای داره داره خاطرش تک نابن
1: آره داره خواه مثلا چه خدمتی خواه مضبوطه آره ناش بر جبر یعنی
0: بیگر تنه کس ناره باره
1: بیگر تنه
0: راست
1: آره مثلا شیخ چوپیر ما دار چوندن
0: آره
1: 4000 دار 4000 دار 3500 دار هاته شبتوندن
0: یاستار
1: چرا بیگره
0: اوش خواه بنه
1: آره طبیق گو حرس جلوه در که هی نو بحث حرس کر حرس جی مثلا ام ده چن او هزاری مایجی ام آف دادن آنها مثلا تانکی را مد دهنی نیو روش براهات ام پاییزی بکی کانه بن وای هانی شویتی شونی ویجی بچین مثلا منازه ما دارستان چانده باش بیا حتی آستک مثلا خراب عشقی ما دارستان چانده لگابلک ما چانده لتلغزال ما چانده لخورخوری ما چانده اوانا گیش که دوا 5 سالی داوی دانن یعنی تا زانم این مشتنور جی سالک بی یعنی این مشتنور جی سالک بی یعنی حکانم پشت را یعنی هر رن مثلا گی بشوپینن دیمنی وان بگرن که ماسید کرده رخنه سر مال پری خواده داخل رخنه بکن ارینا جبر بی یکی اینها چه دبی برا ببید ما دست پیکی جی گوت یعنی گوت در دور بشارداری ب
2: نبی
1: آلی کار اما یعنی پروژه بسر ناکه به قانون دنیایش کار بینی سر ناکه آنها دبی مثلا ام بین اروپا نه اروپا تا جاره ای که شارع داوی جی اشترا مخالفت دی مال
0: اره صد دولار صد یورو
1: اره چطو تا دی اره نا مثلا نا لهولندا تو چو چکه که بکو جی
0: اشکرم تش تلفن از آن تشتر چه بیا نزم چه خواه تلفن باقیه الو
4: مرحبا کاکستر
0: سر چاوان علاوه سلام کی مره؟
4: ردونی بتر ردونی مای شانوگر
0: وی سر چاوان علاوه سلام کاکستر
4: نو بلدی شورید که بلدی بری گیش کن گرد بو مسئله حشرات اول هم دندر دو هم که ایدنو حشرات ما بخونه والا ایسال حشرات هم کشتن
5: امله بلکی اینه که لحول حشرات جی و اینه که سر بیشنی خوش بکراهی سالانی حشرات تشتی که کنه گوتن
0: والله ورگه که که پرسیده و بریوه به ده روژان من خلقه که طایبت لسر به مجاره چه کر براسنی او بر پرسیار ای که مبید حشری درشینن ای درمینی کرمکان درشینن که بنا مکرن میوانه ها دست بیکرن بشف به ماکینه دومان دکه معنا کلمیشان حشرات طایر اجرات بجن بروجي حشرات زاحفه وانا جرات بجن دمشكن كزكن كرمكي هنا هنا حتى وي گوت گني گوا درمان دمشكن دوكوجي ماران د ترسيني زاني هو فعلاجي فعلاجي ما فاتش حل جديد ما دمشكي مريدي ما عاد يدرب ما دي
5: مثلا نفر از دیوارش حشرات همون کن را کفن اما اون خواهر دادن شوپی هفته
0: تو تو چی دادی شوپی حشرات
5: والا هم چون کنه تما خواه نابه زانی دهندر مولا هم کلو حرکی کلاش اگه دست مده زانی هم سید حشرات هات کنه
0: آده یاردم بکه مامستر دوان یعنی نوری چه دمشق هنه دمشق تشتی موزیانی ملا دیشینه
5: نیم وانا دمشق یک سرسور داده با کابی با چیچیگوی چی وانا هم خورن هندر مولا تجبه یه
0: لحولو
5: هم بیبیم که بلدیم سرویج اینه که بسرکنه و باش به اوسلان گوریز و حسکنه جوانا
0: سرچوان اهلا سرچوان با گازن جی خلکی را ساعت و سرچوان
2: بله استیر الوی در که گلک کماند حالتنه پرسا اوید کن دبی حدیقه دبي أو حديقة كوك بيا صحراء الجرأة جاهية تيجوجي هاي
1: شيد مظلوم
0: يكبتشوكا
1: يكبتشوكا
2: دبي شما اهتمام ب
0: بل جورا برجع قبل مرة تبع برنامج يقولون وده خاص في هيك كرنا
1: أري ياكش تبع متخصص أموي ببجن هال هولندا تيجوجي كي بكوجي
0: أري
1: غرام يخش 6000 يورو و 6 مشتى ده حبس سنة إش بربى مثلا نات الهولندا تدشين مطعم قهوة مثلا
0: چچک نو نگی ما رضا دار
1: چچک لسر تول بتر رو دنه اج بر ادینه قناعت اکبر چی بیا و ایسان تا نوکش
0: راست
1: ته زونه بو
0: راست
1: ها نه یعنی انجام به قانونی وانی دین یعنی ام هر تم هول ددن ام هشمندی و ارینا بگلی خراری نچم با قانون نو اما گو داوی ام بچم با قانون ممکن رفلکس کل هم بری با قانون یعنی ها تدی ما مستعدل گو یعنی گو گلی مش آلی که دا گازن جاد که دبی مثلا ای آواهی ها لید کن مثلا قریج پیش آواهی ها چید کن کسی چی من توی او بحثه و نظام چه گو گو وقتا ما قانون جلگوری ریزکنامه اشاره داره درخست گو ایده بده به سری فقیر را در کدی
2: بله
1: ما ایسانی آواهی ها لید کن ما فقیر هنم فقیر نکن آواهی ها لید کن تزنو برای یکی پنیش تا قانون وایه یعنی قانون قانونش تا خوازن بارنبری و پشت لامبری قانونی رفلکش بر قانون مگه داره زوره قانونش داره بی خلاص که تو پیک بینیش بر وی نها جبو پارکاجی حوال یعنی ما نها تدی پارک تدی دشارداری دا نفسگه هکه ویره بی نفسگه ها آب پارکان
2: بله
1: مکتب الحدائق
0: مرسا محموزی تو ساسی
1: ایوا یعنی او حوالان آجی یعنی بنی یعنی ما گو گل ما گرگه وی هکه دزانه بی تو بوچه هی سال بوچه یعنی شارداری
0: تمیزانی
1: جراتنه اوجدانی خواهم شوره بکن به وارداتی خواهی با تشتی هانه مثلا رخصه که دستینه نظام چه دستینه به وان خواب رواده بیه موضوع مثلا شارداری کوبانی مثلا او مثلا بشیمه آبوری گوشبو کاری خواب رواده ببین انکیم مهه مثلا 200 تن مازوت به شارداری گرگه 200 تن مازوت به جی آبوری گرگه بو فرنه نسکنش بو آش نسکنش بو یعنی گله ما گرگه وی یکی دزانه بی مثلا ما مستو میرخواز یعنی هر مثلا بحث موضوعت کش بر هندری خوش بر موضوعت رش بیا تا زانه بم اول در فت این هانه گو بره یعنی گره ما گره گه وی قناعت ده به ام نو کی 2025 آنها مثلا ام حکومت کی ده هاتن گری دای تدی ها او حکومت او جی تدی اسباب خواند به ام جی نه تا زانه بو هین واجی تام خاری خستن نگری اوا یک یی دیدیش تنها شارداری کوبانی برنامه خو خدمتش بو حدیقه دست پیکر بس لګوری در فتن د نیو دستی خدا ها دمش پیره گو ام جی به شارداری انتگره ببن ام قسم حدیقه م به را ببن یک م ببن هیز گو ام کنه بن به عربی بی به اقل اضرار ام هیسال 26 در باس کن گو 27 ام پروژه خو مزن جبو خزای را کن جبو مثلا خدمت را کن یی دیتر بر بین ها مثلا ام ملت خو را امش کوبانی حزده کن دست پیکر جی مګونه يعني امنها اعتبار بكن مثلا تدي تجوز زاروك دغوتي محافظ كيوري نظام كي تشوري
0: تشورج بما كما مسا اي شهيد باركا
1: شهيد مز
0: شهيد مز اي بارسوس
1: اي بارسوس تاخ شهيد بيمان
2: شهيد بيمان
0: اري شهيد بيمان راستا دبي صار دو باكيتين افتادن
1: تزانو اشتاف رخني ملتنا مقبول لكن ها لوستيكي قدوي در كي ده هي مقبول لكن تزانو نها چه یک نهال گوری در فتی نیف دستی خود امی وی خواته وی خزمتی بدن مشاندنه ام نهیلن و باجارا قرشتی دا چیه ببه ام نهیلن داری وی باجاری زها ببن اما گلی ما مر نوی آلی کار تیر ناکه که اوا یک نوی ثقافت اگه گشتی آنا مثلا دیمن هفته بره دیمن رقا و طب قادر کرد و نه ایسانی نورمال برا کرن مثلا مرسد سوری بلا کرنه چوب د کولان طبقه ته وی بازار کی لسر اویل سر کندالی اوی یعنی ته زانه بو او د کولان رقیدا چوب بتونه رابی
0: راست
1: چما مثلا کارمند اشاره داره فون ایمانش دولت نات پروتست وکنه کار ناکه اوا گلا او قص کاش بازار جیواری خو حزنه کی گو حتی چوب خو دا وجت کولان اده
0: اره
1: انت دی اوی حوالی گو اشونو شونو گرم
0: اره
1: گو مسئله حشرات و ارین اوا گیش کی پاقشی دا گرگه
0: راست
1: انا قانونی مای جینگه هدا هرینه قانونی مای جینگه هدا مثلا درمان حشرات قدخه
0: راست
1: اجبرت زندیات کوجی
0: اره
1: یعنی ام ج خود نه زاناترن خود وقتی وی زندی دده کاری کی خواه گورا و کی خواه
0: توازن ک طبیعه
1: توازن کی طبیعه هه ته زانو نه گودمی ام در دور خو پاقش بکنه مال کی پاقش تدنیری مثلا کلمیش نور نک یعنی کلمیش حشرات د چه کرد چه نیف قریجی شبر به
0: کلمیش دور و بر دور و بر خلقی انا پاقش حدیقه خو انا دبر قیا دسو کلمیش انا
1: ته زانو هاشته اری خلجی خوزای دگری
0: دا
1: ها جوره کلمیجه خو قریجه دگری
0: راست
1: او خطر او خطر هاش بر به یکی
0: کلمیش
1: لاشمون چیکن جه چی اری اوا گیش کی پاقشی دا گریدای اری
0: راست
1: اوا گیش کی خدمت دا گریدای تزان هاش بر به یکی نه چد به برا ببی ام موضوع تو مهبه تنبه بوچه مهبه تنبه ام جبر کوبانی حز دکن ام نهیل کوبانی بین رقیب طبقه بطونان قریش د کولان درابه تدی هوا تکمیل دا گروجانه 6 تن
0: تو خال مکلو
1: چوب جندری کوبا هو بندری کوبانی درد کوي او د چه مثلا لجی کرکټر رو کرنه
0: بله
1: اوا شارداریا گو پا گو کار نکه اوا مثلا دسته جنگه گو کار نکه اوا 6 تن چوب روی چاوته تو
0: گو رو که تنه پاقش نکن رو دیدیان د 120 تن گمار د کومند دیمه
1: کوبانی
0: دهر اشخارا
1: تزن آنا مثلا تدی وید دمی مثلا گیم فوتبول هنه مندیاله نه ساعت یکی ایواری هم دیبینن مثلا عربی شارداری باجیر دگری راد که دیم من کار دکنه
0: راست نه کسا کار شارداری این کار رکنه خواستی بشی پاقش بونه
1: پاقش بونه
0: نبود تفگره دانه
1: نها تدی بحثم مثلا جی کی دیترجی مثلا دبی که محافظ وارش بو محافظ پاوز کنی یا محافظ جارگه تن امریکا تا کوبانی خود سلاو بگ دو گو از تازه مار ملت کوبانی ناس بگم ملت کوبانی رو کم بگم اره گو اوا باجاره وی هنجی زارو که وی باجاری نه تزانه بو که او خدمت کنه که او بکنه برای او چه خدمت دکره نه برای بابنه امجیر گوری در فتی نیف دستی خدا امجوار پیشکش بکنه بس دبی بالی ما چی که فره بی تزانه بو ها بر به یک اینها ما انسانی که بوجدان بر و گراب نه محافظ دبه وزیر دبه کی دبه مثلا محافظ روجانه ایل کو بانیه ماند به جار داوی محافظ کاتی کو بانی بری هفته سالی به و واقعاتی تزنش بر به یک ام اوی گلی به هفران دست خواب بدن هف و ام کانه بن دارستانش وگر نوکی بره بکن پارکاش وگر نوکی بره بکن تزانه بوست باوری هم بگلی مهیه او چند جهد نیوی گلی دا اما لوستی که تیر جیان
0: اره والله و داره امر ای بو جید بجید بی نفسی گوتنی و دوبارت که دبی که عارف دبی احتمام دیوین احتمام داران بکن و مزدری باشی بخوا خوش بی و دبی از شهاد مجید که بری کپی کاری کد که نولا کار تربیا مالا خواه شتون بو و چطور مالا خواه دارستان خواه نرید بی ورگاجی برکی خواه بری کپی پی راد بیه سلامش در دشینه فرهاد مشتی سلام و رزداری ابراهیم محمد آزاد کرد بیجه روش باش بترسینه اوجی باشه دیمی معرام بترسینه اوجی باشه ردوان کومنه سلام و رزداری جبو تجی بختیار شیر و روش باش سر چوان با به آمد به راست در بیر هولند دخلی فرد ننولی کومنه 4500 یورو دخلی وانا اوجی رو لک خود بدریزه هر وها سترک روش آوا دبی پر دولت هنده دبی حتی به چوبی کندویش نرو استفاده جدی می‌نیم یعنی چوبه به کارت نیت
2: میگیری.
0: عادت دیگه. مسئول بازی سلاوریز داریش بوده و چون موانعت هیجا هر وها دلفین حمو کجی دبیش بو عادل آرامو سلاوریز داری. چبوته یه وقتی دیجی عادلی سیرامیک منظورم چبو مرادر بو سلاوندشی نه. اره گو سلاوی من گرم گو از شهادم دکار خدا جی رو جهاتی گله که زیره که جی یعنی جیانا محمد جی ده به ریزداری و جبو مامست عارف جبو میوانا و جیش که او عمر بجه گوتنی حوال عارف گوتنه که دقیق ورگه هد به چیا کرد سلاوی ریزداری جبو تجی علاوه سلا مامست حس کرنو ریزداری جبو هر وها روحان مصطفی سلاوی ریزداری جبو جی خن خون جان آی جان جهود کو متمیز زد به راسته و اون حریصن تموت مل سر وعی کو مل زانه به دواری جنگه دا کو چوا پاخش بکن پیش مال خو پیش محل خو و ملت بر رح کی بر پرسیاری بحث کوبخا کنه به باجر خو پاکش بکه صفق حموجی سلام و رضاری جبو و گشکم بله
2: بله ابو ریاض جیه ستر ابو ریاض عمر دی بیجه دی بگو هر کس اجبر مالا خدا دست به پاکشی بکه و کلان و طاق به پاکش ببه
0: مجار ما مجار شارداری تمام واری خدمت گذاری دا شارداری بر پرسیاره دواری خوشگونی باجر دا دسته جنگه بر پرسیاره جبه ملتی که بانش به هر چطان بیتر تشتی که زونا خواز یعنی واجیش ملت را مهمه یعنی جبو به یکه حلقه که دده تیره ناکم راست یعنی ام کمان تا گل لکم پرنجی
2: لیسه حتا بخوش همیجی سلاوه
0: گوری درفت دست خواده هنه کاری کنده کنجی جی ریزداری براست یعنی دیشنه لی دبه که مری رخنی گل گداری بکه و مری تیبینی گل جی بر چامورا در باز که
2: بله چیا کوبانی دبی حوال عارف انسان خدوم لجبوی باجاری خوی کوبانی هر سر کپتن به جبوی ده بله ستر

گهداری ما دما خوش به لسر پیلا نوتو نه پوینت پینج استیدیو رادیو یا آرتایی یا لباجاری عمودی از بارین قاسم بخلک کنو جبرنامه یا رادیو عزیم بورمه.

دوباره سلاف لواب نگهداری هجا سیشم داویا مهی بریک والا دبه جد خلک امنی ایرو ده وی گلک مجارین گیرینگو بالکش هبن خلک امنی ایرو ده می بری خوبیدن جهه کی جودا و رنگین می بری خوبیدن خودی فروشگه که محله که ماسیین زینه امی جه بهتر ناس بکن چاوام دکارن ماسیین زینه بزانه بوند مال خود خودی بکن یعنی جالی خوارن و آگاهین ده در باریوان ده یه و او جیبریا هف پیوینه که تو مارکری با پشتره امی لهف پیوینه کدینی تو مارکیری به ممرضه کیره لسر گرتنا دخته و گرک او جوی گنجاوی بری دخته ام دخته خو بگرن گرک چاوا به و او جی بریا هف پیوینه که تو مارکیری به دورام بری خو بدن ریو برا گروپا هز گو جلسات حیواری بجنن گو ده تجربه یا نخوشی پنجشیر را در باس بونه و هنجوانا جینو دست بیکریه چه کرنه امی بهتر لسر با آخوین بمین الگلمه.

0: گوداری مام حرتم دخوازن مالی ما تشتکی خوشک و زندیده ده هبه بهتر رنگ و رحتیه که ده هندره مالی ایجا جبو مرو کاره به تشتکی و لوبین مالا خواه و که ماسین زینه اوی رنگین و بچوک دویم باش زانبن چاوان و ماسیا خودی بگن مجی بری خدا خودی فروشگه که ماسیان نبریز فهد محمد گفت 25 سالی وینا ده فروتنا ماسین زینه ده کاردگه ورن ام بهفدوره لوی هف پیوینا تومار کری گهدار بگن گهداری ارتا دماغ باش به نهاب مرای برز فهد محمد خودی فروشگه که ماسین زینه او ماسین رنگینی خوشک یه گل مالاتین خودی کره نهاب مرای برز فهد محمد دماغ باش به
1: دماغ باش به سبچه آقا گل که خیر
0: دست پیکز دخوازم ناز بکم گفت چه قاسته تد وی به شهانی که ده کارده که یا فروتنا ماسین زینه
1: والله ای رو سره گره 25 سال خوش چه بوی طبعا دستپیک ماسیه زینه ای مجرد بین بلدی یعنی ای باجار بخویی طبعا بزرا همه اجنبی بس جهات الور منتاج کرو الور باش بو اونجا بیده جمع ماسیه اجنبی یعنی ما خودی کرم
0: او جورین ماسیین بزیده بون لجموهنه و طلبی سروانه های چه جورنه؟ چه انواعن؟
1: انا بخوا بره بس ماسیه بلدی بو گومشتر دو گو ناوی و گولد فیش بس وقتی ده آنها ماسیه نبی چی بودن مثلا ماسیه دلار هیه انجل هیه کوی مولی گلکه اصنافی آپرن یعنی براسی انجل هیه گلکه نوعم تشتیگو گلکه البرتی خواستن خواه براسی جی او ماسیه گولد فیشه یعنی هم سرایی جی ارزانه و هم جمالی هایی جی پردرن الوانی پرن رنگی پرن براسی
0: جوره نادر و غریب هگر سکارم بیجم پری جارم او ماسیه شفافی خوشک دبینن او جلوه داری پیدا دبن؟
1: او بخل ورد پیدا نابن بس دخوا اختا ملد دخوازم جوارتین تشکی زحمت نه براسی تشکی المل الکاری ما زحمت المتنه الحمدلله تشکی دخوازم تینونه نه بس ماسی زینه نه همه نوعی حیوانات زینه
0: او دماغو هوان استیراد دکن گلی کی دمی دخو گلی کی دریج دبا حیا گود گیم وی داری
1: اره مسافت هی ام بندی و گود بی بخیر و سلامتی طیران بم بی بیش من رحا تر بی یعنی امکارن شحمی دولتا داخل ویش مر چی تر بی طبعا
0: او جوره نوعی ماسی گو زیده جی خلکی تی خوستن چما بتایبت او نوعیات بزیده بون تی خوستن گلو جیاناوی دریج تره یانجی چما
1: انا بخو ماسيه بلدي او مثلا او عينا زيده جيرنابي مثلا سخان و اوكسجين زيده جيرنابي يعني غور اجوائي ما غور طبيعتها ما تيت كهرباء ما تشتي ما في حمه يعني لازم يجير اي ماسينا هنا تحمول ناكن براسي يعني كهرباء بيستو تشارجر بي حرتم ابا يباقش بي ابا مفلتر بي
0: تقال سخان جی کرد و سخان جی با چه تیپ کار آنین تنه ده چله ده یان جی ده هاوین جواره تیپ کار آنین
1: او خو ماسی اجنبی هاوین چله تجیر دینه فی سبیل درجه حرارت معین جیر مثلا می بین 27 حتی سی هیه نه زیدی ولو نابه کیمی ولو جی نابه تعدل ماسی بخود که بشراوی زیده حساسی براسی
0: اسکارم بیجم اف انواعی ماسی موجود الجم تا حیات چقاسی جیان دکن به مهانه بسالانه
1: انا بخوا ماسی دت پر تعدلیت که ماسی زینه بشکل عام یعنی اجنبی به بلدی به مثلا خوارنا زیده ای لوانتو مثلا مواد کیماوینه لانو لوانتو لو دلین اف چیتیولو اف حمه مواد کیماوینه تعدل بخوا ماسی دکن فکسی گو خودی بکید و گو هاجو ها به مثلا دستی بی لون تو بیاو تشبین چنا به نزیکی آوا وای ببی

روجا اینه رونشتنه که گفتگویه که لباجاری قامشلو جعالی گروپا هزده هات چکرین گهداری ما او جی بجنین گوده نخوشی پنجشیر را درباس بونه و هنجوانا جی درباس کرنه و هنجوانا جی نو دست بی کرنه ججبون بهتر آگاهیان ده درباره وی رونشتنه ده ناس بکن پشتی کم هر لسترانه که بهفدوره گهدار بکن ویری و برا کما هیزه خانم آلا احمد ویلگل مبه.

گهداری ما ملوگیان داویا خلک خواه سپاسیا و دکم گو حیانا هنو بمرمان سپاسیا هفکار خواه دیانا شیغ موسو هیوا عبدالقادر لکنترول دکم از بوره بوم بارین قاسم حیا سبی دعین دمیده و هفکار من دورین علی بوره با حیا سبی بخاطره و

زالي لا قلت قاحب دا قربة ورانا ما لا

Yeah.

ولكن يجب ان

دیگه جمعه اگر حوا میری حاق ما خلاص نابه لبشتی محمد دوریش دیوانه میری حاق ما المحرام و میرو ایلا میرو میرو میرو

دلی مرارنجی سوره ناگره بره وی ترزه مگوارنجی سوره ناگره بره بجن بالا بی ترزه سردا پیدا تمام شره ایو سردا پیدا تمامی شره دمود را نقرگو بغازه تلی پیجازه را زور زبره سوگ بره بی ترزه سانه حساوه زوزان سره جانگی ولگزه آوه کانی کانی سارکا سوه اتای واره آب سره.

دورم ازلیم تو ما دل ده کتیا خونی چاوا بکم قامشلو قامشلو

نگوگل بوسته که وابریان الگشین قاطه از مینی حفظانه های شوال مقامه نیوشه به خواب دانسر باجار جزی رو بودانه کتن دوی قصر رنگین برجا بلکوار حوتانه جو مقامه دیل برا عرب انزین حاضر

بولو زين خود حسن جمال حريانا سبك ويت خون دم بفكرن سجي ميلي مشغول مامي والله لا مامي چوبت خوا فكرن جخوا شمانا بولو زين خود تحت كي زيري بسينش كو چوبن قال كيلا كي بي مسافر وميوانا لسر خوكي اكتك خلقي عيالك جنانا رابر ني لسر جون بينا كتب غرود شنتي كي گرانا گو عجب مدیه خون قوشوانه بمده کنه لعنت الله کور شیطانه خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جو تی برگیانه ده سر چاوان را کشان تی لورغانه جو وقتی که بشون دو دی سو سری قادر غزبول و زینا خوادای ده بی پر پری ممان و شمدانانه بیا بوش سر تختی زیری بسینش کو چولنگانه آت سکنیل بر سری دی برار بندینا زیدانه ارغان دینا سر چفتی مم گوی زور دینا سر گرم که پیانه نقاب آبید خوافه چفته بریانه بولو دینا خوادای انیا کول گور مدان زیرانه از قربون و تقل چاوه رشو بلگل قلم جکلا سبحانه کلدانه بودی تیرین خزه مجز زیری ادوان ریش زنجیر بردای سر خلق که لیوانه بسکی برم آبلا بوی زر حنار ریال پنا حریه کلمانه قطر و مرحبه گلی موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خوابر

بند به زوگ رو موسونه گوبل گی جربانو درد خیدی و پیرو باوه کلو هر دو ککو میدو پانه جنم آفگری سر تخته زیریب سینشکو چولنگونه این که که سریم قربانو پرو پشمانه کت

مولا هر سه قیزی که پیریانه بولو زینا خودانه دل برا ربن زینا زیدان جاوارانه کشقا شفانه کتی وقت ما مریانه سبکایت خانه بفکرن سه دل برا ربن زینا زیدانه زینه چاوه خواه کشقا شفانه بولو زینه خودانه جامیر کی گلک که بیم صفرو میبانه مویه رونش دیل سر تخت کی زیریب سینش کو چولنگانه درده وی تو کنو پنجر و ریل کنو بیر خواه تا با اخر بیلن برا بحرا عمیانه لبر سیر و لنگو ده بی پر پر ایم مانو شمه.

سریم قربان و بالو دینه خود دمی دکمه تن دکمه چول کوچو و ناداکمه بگو وزیر و پاشانه جسی بین حتا به واره رو برونش دینه دزدر چچک و گل خالیانه تو تیر الحرام یا ایک سکم واره حویتا یا لزینه الخاکا خوابی انصاف رو میواله ایلو ککا سریم قربان و او دا میر عزین حال بره وانه جی میری قهرمانی وکی در را عیب مزنه تو پادشاه بیلی وره لیکس گاب بیمیوانه اره گو که گو زریم قربانم خیر نخوازه باجار جزیر پرن ترسام نر غبری بدهیم حسن و چکو تاجین حرسه چلک شیرانه خدا نه کلا پولی قصر قناقا جلالیانه ای وره انسریم قربانم لاشی تهول کن واوی نوی سوکن چوشونه باش نابی من را پر عیب و قصور که گرانه لنا بره خلکه چورو دنگ بی بی نیل برا ربن اگی دو جامعه را دعوت که ما ساقر میدی که لیلا حرامیه وی را دکه وی که بو زوخانه اوی دویل ویل دویل ویل ویل

گفه زانم شبره پاشه دو طبیعتا و اولو خورتانه وجه واره خوده دو داد کبنده بکر خانه و میخانانه کامنیل کدره تر و راقب خوری بکنه و بیزانه تشاش کری ره و یولا قیمانانه تا پیل خواهنگا خوابوی مسافر و میمانه اگر تشاش کری ره و یولا قضه پیاکی تیشه تکملاتا تسیم گیل ته و بوانه.

بمراد بین چلنگ میره مشغول ممه اولانه خارزه امر بگه خدان کلام شیر شیخ قریشیانه اوجا قهار و دینا بابا و تاویانه برازه امر بگه والماز بگه سوره کارستم سلالت تا کردانه ساله نجو چارده فرقه پندانه مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنه جتراب عیب قصور مدنه تلم دخینه شور را و درمانه ویل ویل ویل ویل تموت ویل ویل ویلی ویلی آید ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل وی

راضي ما جريش ندرى باش نام نظرة قولي أمي عقالي بشتن بول.

خوش پیشا من هلی چفرشی چفرکل خوش پیشا من هلی چفرشی چفرکل یکید بین موکا گل اوه به بو کسل یکید بین موکا گل اوه به بو کسل.

خانه بینگول سن حدو شنبدینم سال وقال خانه بنه بریان بیردینه تزگر راندم طاقت چونگی مدن نمان نانا والله تزگر ماسی که ماسیه گولا خلیل و رحمان کربا ویدینه تزگر تم بره مدائی سرا بدنا دیار فکره چقاس چقال و بقال دورا میرگ احمده هبونم تزگر شای گراندم فرو

وری پشتی و عمری و زی عاشق و سودالی بوم پری متنم تیج مره چی که جو تکی قاب قاب کن لالی سر به سوچار تنیا ایوار عیدا قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عوینی خور تکی خوندا بو زانا بو شی روش در دیزلا گلی کی فاند که دوگو لولو برادر و مال خراب و مایی سال قصال دست برا که امونو تجبونا چیا وی گاویل شاگرتا دی قیری آج مره چی دکر به سوچار تلیا جو تکی قاب قاب جمره آماده دکر منه بره خدای سکو چاچیه میگ احمد منه دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجه خسر

اذا قسم بك من ابي خد اجبر سنة ترانا بائم دعيني فرمان من اجر حب دولة اجنب يا رابائم دبلا حبت كرانا حلانا لسرسنة من اخل بازا اقل مجاني قال لسرسنة مدادائل دبلا حبت بابو براكيت افضل اخد اسواني هسبان وزينا بائل دبلا بشورو خنجرا لسرجان وجسد امنام بيا بائل هر ابرا ابو خونا منو تتمام دلا بابل جوكا شوتي نابا هبود در رابائل هزي قسم دك مزي نابا خد دم خوش خارا قدني اي حنال رو كتب نادم لأهل ادولد گود نابه نابه نابه نابه نابه حشاش نابه دبلا آبا خب که خبر مالا خویش و تیل نقب آمنو ترابه دسابون حم که حلای جزیری بوتای بغدای بلا ببکب و بگنجه پدر رابه هر امهن بر آبه دی جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هر دکم ناکم تجار و تجار کب و کنجا دمه تجه صافی نابلا